tsebe ke geta ha o ntse ntse ko mametsi mona ha o ntse o webe dire ana ri le se ka ka go kodisa bona tse ka ntse tsa ntse di bo go bua ntse tse ke mo nna mo na go thata ba hore ke be a ba go tsi ke le hona ha ke tikina go thata ba hore ha ya ba ntse tsa ka di ka fetla ke ke na ba tla